bagakota naye nga muzukulu wa ikombani yabalina okujoin nga gyena okuwe bala okujoinamufuna